Och med mig är det korea mig en dag. Jag kunde ringa honom med såg att min far mig kial den i var sig man får vara fan. Så det ramlar jag bara att jag vill då ha gånger den här lera mig ska ishara jag kom med lava jahala den med var sig man Dawood request kofa mig vani. Jag menar så på mig lava mig gärna ställning.

Mermetti med gatita med request och så när mala vad du jag fan himala fan bakvällen i rad kräver jag nicka och samma hem för så att jag bad dem gå med gå och ha awareness för